0: 顔は噛み合う。このままだ。
1: シンバタクシー。
2: カレ、ゲネラルシンバタクシー、ゲネラルシンバタクシー。Chava zara, chava daza, chava kuzampaka, chava kade. Mzee yogena?
3: Nyabo.
2: Mzee mzee, simba taksi, etambuli lao. Kuwa ara. Zonji kuata nyobulete. Mamba, umana murele. Etambuli lao. Mambo genda. Dwani lokaba wala chinabiro, paka chiwanya makundi. Pakove ewa, neguendi de. Tutambuli lao, simba taksi. Mwena mwenu.
1: Simba taksi.
4: Toka ume juse.
5: Okufawusi.
4: Nange trebila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka.
2: Iya kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukaya katenga gee.

tusoka ne tukuwa oluyimbo oligimo no soko tunyumirwa ngera banyumidwa walukaga kati mataga abana aliokalutule mu mulire omuziki omuziki omoleso gwe nyimbe

Ingeri jaluri ntu nakuru abajulizi. Super Wednesday tujitumia Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga. Super Wednesday jite Kabaka Mwanga. Lairo bitegede. Lairo bitegede. Jajara mamara laya uri mutia emwe bukorachi uba valyukuchi uba batudewa kulete dekodi okuri emipira joneji sabule jitim play jutura VIP njitadeko ne VVIP uliriza VIP kuweri ne VVIP VIP kuweri ne VVIP ngabuli cho Super Wednesday kugambi tujitumie Kabaka Mwanga ukategede uliriza ukategede.

Ziki degore mkwa mkutimi bwanga la Romania. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chienda mubiri. Sita. Emu. Hash. Okay. Lisiti ganye. Ye ya beri ya mkwa.